من استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه يا غافر من استغفره.

خطای ما پرند ما عفو کی لآره خا یارب دم آزاد کی لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفو کی یارب هم گنکار لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفو کی یارب هم گنکارم.